dok se nad Getjevim centrom nebo dugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih

0: sve najbolje. S vama je Monika Lelas-Halanbek.
1: E, dok se još naučim s džinglovima, volio bi ja da je Monika Lelas-Halanbek s nama, ali nije. Ja sam Ivan Fedor i ja sam s vama sve do 15 sati. Idemo malo pogledati tu situaciju s vremenom, pa jedan fini oblak se prostire od Zagreba tamo do Bjelovara, malo šprica i po Koprivnici, a i po Virovitici, ali baš na ovom potezu između Zagreba i Bjelovara na stranici radar DHMZ-a pokazuje se ovo crveno upozorenje, ja bih to tako nazvao, odnosno taj crveni trag, što znači da je intenzivnija kiša, ozbiljniji pljuskovi, ima i nešto grmljavine. Pa evo, ako ste na tom potezu, budite oprezni što u vožnji, što općenito u bivanju na otvorenom prostoru. Ako ste u vožnji, 0800 0022 broj našeg telefona, pa hvala svima koji ga koriste za korisne informacije.
2: 237 km od Svetog Roka u smjeru Zadra, automobil gori, kolona je velika, hvala.
1: Ajoj, kolona je velika i ova situacija nije bajna, čuvajte se, još jedan naš slušatelj se javio.
3: Raspadno sa guma, iznad čvora Vozica i Šibenika u smjeru Splita.
1: Čuvajte se, u svakom slučaju 0800 0022, tu smo za vas, javite se slobodno i na WhatsApp 099 616 7002. 11 je sati i 11 minuta.

0: Nadam se da je sada bar malo lakše i da ste ispucali tu nervozu.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Kada kiša natopi tvoj grad, piši nam, nazovi i navrati, ne boj se, opazirat na nas.
1: Evo, sve je Aljoša opisao. Vikend radni, kiša u gradu, ali evo, obaziremo se na vas, što god vam se događa u prometu, prvenstveno, još jednom, slobodno nam javite.
2: Ovo je drugi

0: godina držao legendarni Marokanac Hišam El Jerush, koji je u Rimu 1999. trčao 3:43:13, dakle to je taj 27 godina stari rekord je pao danas u Londonu. A mi opet malo sviramo, pa ćemo onda malo na tenis.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Idemo u Mag, tamo sad je možda meč pri kraju, ali više će reći Lorko Magdić.
1: 5-4 je za Meridu koji je na servisu. Nevjerojatno je kako je Džumhur došao u vrlo povoljnu poziciju da bi osvojio svoj servis game i poveo u završnici drugoga seta, pa je onda kada izradio taj poen pri prednosti Meride jednostavno loptu poslao u aut. To je bio break 5-4. Merida servira, međutim sve te oscilacije koje sada gledamo pretvorile su se u tri break lopte za Džumhura i to sada dvostrukom servisa pogreškom. Kao da je od jednog beskompromisnog tenisača koji je pogađao kuteve terena, koji je briljirao forehandom, koji je i dvoručnim backhandom pogađao neuhvatljive lopte za Džumhura, postao jedan tenisač s mlakim udarcima, s nedorečenošću, jednostavno sve suprotno od Meride što smo gledali, pa je onda to al pari ovako umornom Džumhuru pretvorilo se u još sada već dvije lopte, break lopte za mogućih 5-5. Jako je razočaran bio sada prema, inače, Israel Sevilla i Guillermo Martinez su treneri, a ovo je break, novi break za Džumhura u sada već pomalo vrlo neobičnom drugom setu, pa smo došli do 5-5, a ne pobjede Meride, drugi set će se nastaviti.

0: Pa stvarno osjećaj super, najprije zbog ekipe, zbog atmosfera u ekipi je odlična. Hvala ovim prednim navijačima što su došli. Da tu nije lak put sigurno, tako da evo, hvala Bogu, sve je dobro završeno. Stvarno su radili su pressing od početka, stvarno vrhunski. Jako su spremni, ali i mi smo, tako da eto, odigrali smo 120 teških minuta i kad je najteže bilo, pobjedili smo. Stvarno je super osjećaj, definitivno je najdraži trenutak u mojoj karijeri.
1: Obranio je udarce Minaminju, potom Mitomi, pa onda i kapetanu Yoshaidi. U međuvremenu jedino je Asano pogodio za Japance. Kod naših sigurni Vlašić, Brozović, Livaja Gađa Vratnicu, a za potvrdu četvrtfinala pogodio je Pašalić za krajnjih. Hrvatska Japan 4-2. Zalet udara spravljeno!
2: Livaković
1: brani prvi udarac Minamina.
2: Vlašić gol. Vlašić gol, evo Hrvatske u prednosti od 2-1.
1: Mitoma udarac je Japan! Dominik Livaković.
2: Brozović zaleta, udarac i gol. Po sredini gola Marcelo Brozović vodi Hrvatsku na 3-1.
1: Tasano uzima zalet i on je dešnjak. Zalet, udarac i on je prvi pogodio.
2: Livak, kratki zalet, udarac i vratnica. Eto, baš koza vraga, onaj od kojeg najviše očekujete, zakaže, ali što se može.
1: Yoshida uzma sad zalet, udarac i ovo je treća obrana. Dominik Livaković, tri puta brani iz bijele točke.
2: Pašalić ima pritisak, ali zabija i gol!
1: Hrvatska je u četvrtfinalu!
2: Don ubacuje opasno, je opet i gol. Voli Japan 1-0, 2-1.
1: Lovren sad ubacuje, ide na glavu. Gol! Perišić!
2: Ušlo je za 1-1. 1-1.

Brazil 1-0. Kobe Brazil 1-0. Kakva akcija, ona prava brazilska, svi su sad tu u terenu.

0: Situacija kakva, realizacija, Joško Gvardiol, Hrvatska vodi 1-0.
1: Oštra lopta neko je tamo od naših sredu, opa, sto 1-1. 1-1, kakav početak u tamo.
2: Responde la selección de Marruecos, Croacia 1, Marruecos 1, Marco Tariz.
1: Sad smo se previše zakomplicirali, ipak vratili loptu u posjed opet Libaja, Gurnot.